Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

0: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

0: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme tak og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan finne, kysse fra en

Hei, dette Knut Reiserud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør! Hør!

Jeg vet ikke nytte. VM ei hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han sjøl har trøkka ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg er det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten, vært

0: Dalen i Sogn, og så var vi på noe som hette, skal jeg si country eller country loftet der?
1: Jeg bestemt selv.
0: Der hadde de rumpa bar, og vi...
2: I Moss?
1: I Moss, ja.
0: Å, herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det er noe, en annen ting.
2: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
1: vi... Det verste var at vi var jo der flere ganger, da.
0: Det var vi,
1: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
2: Ja, godt betalt, da.
1: Vel.
0: Vel.
1: Ja, var det god pizza der, da?
0: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men... I den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
1: Ja, ja.
2: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
0: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at...
1: Det hjelper en del, da.
0: Det hjelper jo litt, da. Ja, ja. Så, ja, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
2: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres. Vi da, nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
0: Og den mest tragiske.
2: Ja, det er en mordballade, da.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

0: Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.
1: Skål!

at de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper, munn.

døra, du esler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem. Varmer det mot

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, jeg må la melde hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

hører på ordentlig radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig.